0: Ai, koe tēnā ko tā tātai wai atai tēnei wiki.
1: Ai, ka whai, mihi ake ana. Ai, hei, tautoko I te rere o ngā kōrero.
0: Ai, ai.
1: Tēnei rā.
0: Ai.
2: So that was good.
0: He nui ngā hua ko puta nei. Ko te tūmanako he nui ngā hua ki a koutou I ngai taringa.
2: Ai.
1: Koutou, tātou.
0: I tēnei kōrero